0: משטרה שבע מדברת לדייה. הלו? הלו?
1: Wir hörten also, wie die Polizistin auf